sogo sona kunuyan ko somo la son samala son temo la son samala dolo ane so angulo jarana ko bre kan fente kan sonne kuna ko nyodok majnya ko molo lolo marmo kiala lolo kre.